0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan ovog četvrtka, 10. septembra, žele vam urednica Aleksandra Stanić, producentkinja Dragana Tešević, tonski video realizatori Nenad Dronjak i Dejan Simić, ja sam Nikola Joksimović, evo i tema kojima ćemo se baviti tokom narednih pola sata. Moguća mobilizacija žena u Ukrajini bila bi jasan pokazatelj slabosti ukrajinske države, kažu ruski stručnjaci uz podsjećanje da je sličan trend bio zabeležen i u Nemačkoj pred sam kraj Drugog svjetskog rata. Osujećeni svi pokušaji ukrajinskih jedinica da se probiju iz okruženja u Harkovskoj oblasti. Ruske oružane snage preuzele kontrolu nad selima Zarubinka i Goptovka. Ruski PVO sistemi oborili više od 1000 bespilotnih letelica. Trumpova otvorena podrška AFD-u nije incident, već je deo šireg političkog približavanja Vašingtona evropskoj desnici, ocenjuje sagovornik Sputnika, politikolog Aleksandar Pavić. Srbija već proizvodi rakete kratkog dometa, pitali smo analitičare zašto je Srbija sada odlučila da je potrebna sopstvena proizvodnja balističkih raketa dugog dometa. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u zgradu Grand Palais u Parizu, gde se održava Međunarodni samit o svemiru. Samit je otvorio predsjednik Francuske Emmanuel Macron, a zatim se učesnicima obratila predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Kina je spremna da odnose sa Rusijom podigne na novi nivo i obezbedi njihov kvalitetniji i brži razvoj, izjavio je kineski kopredsedavajući Rusko-kineskog komiteta prijateljstva, mira i razvoja i član politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, Li Hunjun. Pred specijalizovanim većima u Hagu danas je počelo iznošenje završnih reči u predmetu protiv Hašima Tačija i još četvorice bivših pripadnika terorističke OVK, optuženih za ometanje pravde, a završnu reč prvo iznosi tužilaštvo. Izricanje presude o tom predmetu zakazano je za 16. septembar, a tužilaštvo je u završnoj reči zatražilo po 45 godina zatvora za svu četvoricu optuženih, opširnije na Telegramu Sputnik Srbija. Sjedinjene države su zaista zainteresovane za to da počne mirovni proces u Ukrajini, ali Amerika nije ujedinjena, izjavio je pomoćnik predsjednika Ruske federacije Nikolaj Patrušev. Avgust 2026. bio je najtopliji mjesec na svijetu u istoriji merenja, saopštila je danas Evropska klimatska observatorija Kopernikus. Požar u naselju Lipar blizu Jagodine je pod kontrolom, a ugašeni su požari na Rudnoj glavi i u ataru sela Golubinje kod Majdanpeka. Ruski teniser Karen Khachanov plasirao se u polufinale US Opena nakon što mu je Belgijanac Aleksandar Blok predao meč i nemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u polufinale US Opena pošto je u Njujorku u četvrtfinalu pobedio Holanđanina Botika van den Zandschulpa. Države koje ignorišu zločine kijevskog režima ili ih podržavaju, faktički sopstvene ruke prljaju krvlju terorista i moraju biti svesne da će sa svim tim morati da žive, jer više neće moći da se operu od toga, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije, na marginama Istočnog ekonomskog foruma, opširnije na Telegramu Sputnik Srbija.

0: Slušate Sputnik, u nastavku emisije još nekoliko vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas učestvuje na Međunarodnom samitu o svemiru koji se održava u Parizu i okuplja gotovo 120 stranih delegacija. Samit se održava na inicijativu predsjednika Francuske Emanuela Macrona. Predsjednik Srbije prati ga iz prvog reda. Na samom početku samita francuski predsjednik srdačno se pozdravio sa predsjednikom Srbije. A predsjednik Republike Aleksandar Vučić prisustvovao je sinoć večeri koju je u čast predsjednika učesnika Međunarodnog samita o svemiru u Parizu priredio predsjednik Republike Francuske Emmanuel Macron. Vučić je izjavio u Parizu posle večere za učesnike Međunarodnog samita o svemiru i susreta sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom da je sa Macronom razgovarao o svim važnim pitanjima i da su dogovorili dalju saradnju i učvrstili strateško partnerstvo između Srbije i Francuske. A do kraja emisije čućete i sledeće teme. Kako su smrt i sahrana Ratka Mladića izazvali pravu političku buru u Crnoj Gori?
1: Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
0: Trijumf alternative za Nemačku u pokrajini Saksonija-Anhalt, gde je osvojila rekordnih 43,8% glasova uz dramatičan pad demohrišćana kancelara Friedricha Merca na 17,2%, dobio je snažnu podršku iz Vašingtona. Američki predsjednik Donald Trump ocenio je da su Nemci očigledno umorni od, kako je rekao, katastrofalne migracione politike koje je teško pogodila zemlju. Konačno su se umorili od apsolutno užasnih imigracionih pravila i propisa koji su toliko naštetili Nemačkoj. U usponu su i više to neće trpeti, rekao je Trump u objavi na platformi Istina. Trumpova otvorena podrška AfD-u nije incident, već je deo šireg političkog približavanja Vašingtona evropskoj desnici, ocenjuje sagovornik Sputnika politikolog Aleksandar Pavić. Prema njegovim rečima, Bela kuća u AfD-u vidi partnera po ključnim pitanjima, od migracija i kontrole granica do odnosa prema Rusiji.
2: To nije počulo sad ovim Trumpovim komentarom. J.D. Vance je još na Minhenskoj bezbednostnoj konferenciji početkom 2025. godine osudio pokušaje pravljenja izolacije AfD-a na političkoj sceni Nemačke i uopšte tu politiku izolacije populističkih lidera i partije u samoj Evropskoj uniji. A prošle jeseni 2015. godine je potpredsjednica AfD-a bila u Beloj kući. To jasno govori, i to je izašlo javno, da su imali razgovore u Beloj kući i to nije slučajno pušteno. Znači, apsolutno, Bela kuća već neko vreme pokazuje afinitet prema AfD-u.
0: Prema Pavićevim rečima, američki republikanci i AfD slažu se u bitnim stvarima, pre svega oko imigracione politike. Da se zaustavi nekontrolisana imigracija, kako Pavić kaže, multikulti eksperiment, i da države treba da preuzmu kontrolu nad sopstvenim granicama. Trump je blizak i sa drugim evropskim strankama sličnim AfD-u, tako da postoji velika verovatnoća da i njih podrži. Takva mogućnost najpre se nudi iduće godine u Francuskoj, koju očekuju predsjednički izbori i gde lider nacionalnog okupljanja Marine Le Pen ima najveće šanse da pobedi. Prema istraživanjima javnog mnjenja, Marine Le Pen pobeđuje u drugom krugu bilo ko kandidata koji se sada nudi, kaže Pavić.
2: To bi bio tektonska promjena u Evropskoj uniji, ali to u isto vreme je razlog za brigu, jer mislim da će briselski establishment uraditi sve da do toga ne dođe, pa čak i po cenu izazivanja neke ratne krize ili oružane krize sa Rusijom, da bi se onda uvela neka atmosfera vanrednog stanja i da bi se praktično kriminalizovao svaka, čak i pomisao da se normalizuje odnose sa Rusijom. To je ta opasnost, ali ako do toga ipak ne bi došlo, Marine Le Pen, ako pobedi, kako sada